0: på vackre Myklebostad I midnattssol. Ta et kveldsbad, eller nyt en kaldøy I sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.
1: Ej.